इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधरनगरात् आभासीयमाध्यमेन देशस्य विंशतिराज्येषु पुनर्

विकसितानां पञ्चसप्तति रेलस्थानकानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानाम् अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख करोड़ रुपयाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट, SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तद् अतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल